0: kampung hejo, mun eneng keresa ka akang masawina ku mobil Pajero mesti nu agung kerekah ngabalieur
1: sadehna nu caket sareng eneng oge nyarios na kitu.